0: musidimin bitaaɓe gilaadi dia ɗum werti rokki men ɗo 500 francs woni temedere wuɗɗi sanne sanne ɗum werti
1: eyyi marmatali ban Ibnu Soma eɗen kalda e debbo pullo woni may ibreki jaari wasane wasfitan walla ɗo fomorandaa